0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛɛ da ne agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wo sika mpempem ɛmfa wonya mesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kae sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne hume biom according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. We are in what be chapter 7 verse 1. Near fast him wo.
1: Jeremiah 22 10.
0: Verse 10 what she say?
1: Munsu awufo.
0: It was say, Munsu awufo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de where dey? Okro no. So
1: na wasa mabio.
0: Wasa ya dey.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ asoma baabi a wɔyɛ deɛ sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kaa sɛ
1: Job 7 1
0: ɔka sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba aha
1: enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani na
0: ama odaseni awa asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na yen wa fuo mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no ho ko che de be ya wi a obesesa bo ano because on be che wo ho ti enye fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo do ko no na oyi ni ma akoma ako sha na wo se wo desani won na tie won na ti se wo pani na ebi bako 60 ebi bako 40 ebi bako dakro na ebi bako 70 ebi bako 80 ebi bako 65 wo de ne de ehin emu de ehin na wo hu wo de ye san se se san na wo twa e na aka wanim hwan na be hu eti uko Job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan se mi wo ho wo sey
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: iti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: iti kai se
1: men kwa yemframa
0: won kwa eyemframa won kwa she de ususu mframa on se mframa woni mba bi a wo ko otu mba fa kuma se ya no okopie lovelongo no ni nem no na bokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a wo asan betwem washtown mframa woni mba bi a wo kro wo se saa na woni pa won kwa na te se mframa wa kra sa wo kwa aba no ewurade pa wo de wo beba opa onfa wo ma eti wo se won nam te se mframa turu ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mba bi a wo kro no to fo ne ka sai ti wo se metaminia minyanu ameku no munyini fira dwumam minyanu amesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye nwan onipa ansa hwe kura onipa anye bibia onipa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kankankankankan okoto se ye din so se huhu a enye asem ketwa ohuni se kue kue kue kue kue da se de wuni agye no koto de ma na ne yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tumbu se abusiafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se wa yi wa firi na blabo be ma tumbu se abusiafo se da ben ye be yi me yire no ne wo mo atrasi a wo mo dire tama e di be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si funu de on wo wo fa unua wo yire wo ma efesa abre no obi a fere wo funu udira e baako di o fere wo da ma ene ho biwo di o flow ankle di o flow siwa efesa atam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti woti asase weso a bo blati se ohohuo ni omanfrani bi a wabesue obi na wotua wakontu so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se aha onipa oba wo no
0: eti onipa oba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya oba na wo wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko a wo bako because oba na eren shei eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se nanu pe wo ho dia hunse udi owuoka udi owuoka uko jobuna 14:1-7 o kan se bi 14:1
1: o se aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: se o try be fe
0: cheshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bi a na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so we wo se duampo ni da so ho ma no se ye cheshua e fe fe na wo da se ni e a what are verse 10 John 14:1 verse 10
1: o se
0: a when the entum
1: na obelema de owu
0: nti obelema de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu mu a
1: na wo hen
0: wo hen owu ne de obia ho saa ye de wani ahwesoro ye nti enipa wu ade ne ni hwesoro ye de wani hwesoro na wo yakopon bo wo no oni na kasa ti woni awurade din komoti na onipa da odi na ni hwesoro na ya deda wache na woni yakopo din kuta ho nti woni hwewiom na yakopo so ni hwefom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ni nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no mien akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwara ne she ma na emboja ne sha ne a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne sha soro a kire ne